کہ پنڈرپور دے وسنیکاں نوں وی پتا سی کہ آپ ذات دے چھیمبا نے اور نوے کپڑے نوں کھمب تے چاڑ کے دھو کے تے پھر انہاں نوں رنگنا اے نام دیو دی کرت سی، نام دیو دا دھندا سی، لیکن بھگتی بھاو دے گیت اس ڈھنگ نال چاروں پاسے کھلے رہے کہ پنڈرپور دے وسنیک آپ دی پرکرما کرن لگے، بھول گئے کہ اے شودر ہے۔ آخر تارکک پروہت لوگاں نے، ودواناں نے آپ تو پچھیا کہ تسی اپنا ہردہ پربھو نال کیویں جوڑے، کی یوکتی ہے، کی یوکتی ہے، آخر ڈھنگ کی ورتے ہے، طور طریقہ کی ورتے ہے۔ طور طریقہ کبیر تو بھی کسے وقت پوچھے آ گیا سی، تا آپ نے صاف کہہ دیتا سی، تج بھرم کرم بد نکھید رام نام لے ہی گر پرساد جن کبیر رام کر سنے، بد نکھید بدی نشید کوئی بدی نہیں ہے، کوئی ڈھنگ نہیں ہے، کبیر کہہ دے رہے کوئی ڈھنگ نہیں ہے۔ بھرے آیا ٹھنڈا پانی دا گلاس منک دے اگوں رکھ دئیے تے او پین دا ڈھنگ پوچھے، بدھی ودھان پوچھے کہ پین دا ڈھنگ کی ہے، ودھی کی ہے، تو گل سپشٹ ہو گئی کہ اس بندے نو پیاس نہیں لگی۔ 36 پرکار دا بھوجن پروس کے کسے منک دے اگوں رکھ دئیے تے او اے آکھے کہ چھکن دا ڈھنگ کی ہے، بھوجن کرن دا ڈھنگ کی ہے، تے گل سپشٹ ہو گئی اس نو بھوک نہیں لگی، بھوکھے کھاوت لاج نہ آوے، بھوکھا منک ڈھنگ نہیں پوچھدا ہوندا، طور طریقہ نہیں پوچھدا ہوندا، او چھکن لگ پیندا ہے، کھان لگ پیندا ہے۔ ڈھنگ طور طریقے دا پوچھنا ہی اس گل دا ثبوت ہے کہ اس نو بھوک نہیں لگی۔ شری نام دیو جی مہاراج تو اے پوچھ کیتی گئی، ڈھنگ کی ہے، طور طریقہ کی ہے۔ کبیر کہندے جد منک دے اندر ست سنگ کر دیاں پیاس پیدا ہوندی ہے، بھوک پیدا ہوندی ہے، تے بھوک پیدا ہوندے ہیں او ایشور دے گیت الاپن لگ پیندا ہے، او ایشور دا نام اچارن کرن لگ پیندا ہے، جیسے بھوک لگے تے بچہ رون لگ پیندا ہے۔ ست سنگ وچ بیٹھدیاں بیٹھدیاں جد ست دی بھوک پیدا ہوندی ہے تے رسنا اپنے آپ ہی ست نام، ست نام اچارن کرن لگ پیندی ہے۔ طریقہ آپ دے کول پوچھیا گیا، دسو نام دیو تسی اپنا ہردہ پرماتما نال کیویں جوڑے۔ آخر ایک نیم ہے کہ دوہاں نوں جوڑن لئی تیسرے دی لوڑ پیندی ہے، دو اٹاں نوں جوڑنا ہے گارا چاہیدا ہے، دو کاغذ جوڑنے نے گوند چاہیدی ہے، دو کپڑیاں نوں جوڑنا ہے سوئی تاگا چاہیدا ہے، دو لکڑاں نوں جوڑنا ہے سریش چاہیدی ہے۔ تسی اپنا ہردہ پربھو نال جوڑے ہے کیویں جوڑے ہے؟ تو آپ دا گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے چ بڑا قیمتی واک ہے کہ سوئے نے کی سوئی روپے کا دھاگا نامے کا چت ہر سوں لاگا، نام دیو نے اپنا چت ہری نال جوڑ لیا ہے، کیویں جوڑے ہے، کس طرح جوڑے ہے؟ سوئی دھاگے نال سی لیا ہے، سوئی کیڑی سونے دی، تاگا کیڑا چاندی دا، سوئنے کی سوئی روپے کا دھاگا نامے کا چت ہر سوں لاگا، سونے دی سوئی کی ہے؟ گرو دا شبد، گرو دا من منتر، گرمن منتر، اے سونے دی سوئی ہے۔ تاگا کی ہے؟ اودچ دھیان جوڑنا، اودچ سرت جوڑنی، اے تاگا ہے۔ جیسے واہگرو واہگرو دا اچارن کریے یہ تے سونے دی سوئی ہے، پر اے دچ دھیان جوڑیے یہ دھاگا ہے، تے دھیان دے نال ہی منک سن سکے گا، انج سن بھی نہیں سکے گا۔ جیسے کہ ایک اچھی اچھی بول رہا ہوں دا ہے، دوسرا سن رہا ہوں دا ہے، تے سنن والا اچن چیت کہہ دیندا ہے مترا اے گل پھر آکھو، نہیں سنی، کیوں نہیں سنی؟ کہندا میرا دھیان کسے ہور پاسے چلا گیا۔ تو دھیان تاگا ہے، اس نو گرو نانک دیو جی مہاراج انج کہندے نے، دھن میں دھیان، دھیان میں جانیا گرمک اکتھ کہانی۔ تو گرو دا جو منتر ہے اس سوئنے دی سوئی ہے، اور اس دے وچ جو میں اپنی سرت جوڑی ہے، دھیان جوڑیا ہے، یہ تاگا ہے، سوئی چلدی رہی، تاگا نال چلدا رہا، میرا ہردہ پربھو دے نال سلدا گیا۔